0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 55

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რაინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანას სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ერთი ჰიტის ისტორია. ოთხმოციანი წლების ბრიტანეთში გადავეშვათ, ეს ის დროა, როცა ხალხი უსმენს რადიოს და კითხულობს ძალიან ბევრ ბეჭდურ მედიას. რამდენიმე საეჭვო თემატიკის გაზეთში, ზოგი რელიგიური თემატიკით გამოირჩეოდა, ზოგი დღევანდელი გაცნობის ვებგვერდების ბეჭდური წინაპარი იყო, გამოჩნდა უცნაური რეკლამა. თქვენი პერსონალური ჰიესო. იქვე მითითებული იყო ნომერიც. დარეგვის შემთხვევაში კი ირთვებოდა სიმღერა უცნაური ტექსტით. გაიწვდინე ხელი და შეეხერ წმენას. შემდეგ კი გიტარის მშვენიერი რიფი შემოდიოდა ყურმელში. ეს მარკეტინგული ხრიკი, ასე დავარქვათ ამ აქციას, ხმისჩამწერი სტუდიის მარკეტინგის სამსახურმა მოიფიქრა, რომელიც ყველა მის ხელთ არსებული ძალით ცდილობდა წარმოეჩინა დეფიშ მოუდის ახალი სიმღერა Personal Jesus. როგორც აღმოჩნდა, რეკლამა მაგრად იმუშავა. სიმღერა კი ჰიტი გახდა. ჯერ ბრიტანული სტადიონები დაიპყრო, შემდეგ კი მთელი დასავლური კულტურულ-მუსიკალური სივრცეები. Personal Jesus მკრეხელობაა თუ განდიდება, ეს ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული. და ამ ჰიტის უამრავი ქავერია ჩაწერილი, მაგრამ აქედან ორი ცალსახად გამოსაყოფი და ყურადღების ღირსია, რომლებიც სწორედ ამ ორი ინტერპრეტაციის გზაზე შედგნენ. ერთი Marilyn Manson-ის და მეორე Johnny Cash-ის. და მათზე რამდენიმე წუთში მოგახსენებთ. Deepish Mode კი ამ სიმღერით ახალ მწვერვალზე გავიდა. შექმნა განსხვავებული ფანბაზა, გაზარდა გავლენები და მისი მუსიკის მიმღებლობა კომერციულად უმნიშვნელოვანეს ამერიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი 80-იან წლებში უკვე საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობდა და ბიჭები სინთ-პოპის ჟანრის მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები იყვნენ, ალბომების გაყიდვების საქმე მთლად კარგად აღარ მიდიოდა. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ცვლილებების დრო იყო. ალბომ Violator-ზე სამუშაოდ, რომელშიც შედიოდა კიდეც მათი ჰიტი Personal Jesus, პროდიუსერად მოიყვანეს მარკელის იმედსახელად ფლუდი, რომელიც ჯგუფ U2-ს თავისი ცნობილი და უნიკალური ჟღერადობის ფორმირებაში ერთ დროს ძალიან დაეხმარა. სინთ-პოპს მიჩვეული მსმენელისთვის სურპრიზი იყო Deepish Mode-ის ახალ ჩანაწერში გიტარის რიფი. პრინციპში გიტარა სულ იყო მათ ჩანაწერებში, მაგრამ სადღაც უკანა, თუ არა მეორე მესამე პლანზე. ახლა კი წინ წამოწეული ეფექტურად ჟღერდა. ასე ჯგუფი ახალ მუსიკალურ ტერიტორიაზე შეაბიჯებს. სიმღერის ტექსტის ავტორის Dave Gahan-ის თქმით, ინსპირაცია რამდენიმე წლით ადრე გამოსული პრისილა პრესლის მემუარები Elvis-ი და მე გახდა. 1990 წლის კონცერტზე გადავსებული Wembley სტადიონიდან ათასობით ადამიანის გაგიჟებული ხმა ისმოდა. გაიწვდინე ხელი და შეეხერ წმენას. სიმღერამ გაისროლა ისე, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაც სრულად მოიცვა. ჯგუფი ფიქრობდა, რომ ამერიკული რადიოსადგურები, რომლებიც ყოველთვის ცდილობდნენ მათი მსმენელების რელიგიურ შეხედულებებს მოფრთხილებოდნენ, არ გაუშვებდნენ მათ სიმღერებს, რომელიც ლეგიტიმურად ინტერპრეტაციის საშუალებას ნამდვილად იძლეოდა. თუმცა ჯგუფს მოუსწრო განსხვავებული შეხედულებების MTV-ს გამოჩენამ. რაც შეეხება ჰარდ-როკის სტილში გაკეთებულ Marilyn Manson-ის ქავერს, ის უფრო პოლიტიკურ მხარეს ირჩევს და რწმენის პერსონალიზებას აკრიტიკებს. აი Johnny Cash-ის ქავერი აკუსტიკური გიტარით შესრულებული წმინდად რელიგიურია. მისი country ყოველთვის იყო გაჟღენთილი რელიგიური ელემენტით. ეს ყველაზე რელიგიური სიმღერაა, რაც შემისრულებია, მიუხედავად იმისა, თუ რა ჩანაფიქრი ჰქონდა სიმღერის ავტორს, ამბობდა Cash-ი. ნახვა კი ჩვენ, რა თქმა უნდა, ორიგინალს მოვისმენთ Deepish Mode-ის შესრულებით Personal Jesus.

0: მოკალეო
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
4: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავისეთია როგორიც იყო კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელაგულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ცელსულის ახალი ახალს კი ძველი ქვისმს როლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ყლავი გივეა რაც ადრე იყო
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათას 1946 წელს ელვის პრესლის გავარდნილი ჰიტით Hound Dog-ი თაღტკინებული ამერიკა და მსოფლიოც ცეკვავდა და ადიდებდა გამომწვევი მოძრაობებით შეპყრობილ Memphis Genius, მაგრამ ცოტამ თუ იცოდა რომ ელვისი მხოლოდ cover-ს ასრულებდა. ერთი ალაბამელი ქალისა, რომელსაც ჰიტი ელვისის გაროკენროლებულ შესრულებამდე 3 წლით ადრე ჰქონდა ჩაწერილი. და ეს ქალი იყო Big Mama Thornton-ი, ბლუზურ ფესვებში გაზრდილ ჩამოყალიბებული. მისი ბლუზი კი როკენროლის ფორმირების საფუძვლებში შეიჭრა და ერთოდ ამერიკულ პოპულარულ მუსიკასა და შემსრულებლებზე დიდი გავლენა მოახდინა. Hound Dog ლეგენდარული დუეტის ტექსტების ავტორების ლეიბერისა და შტოლერის ქმნილება, რომელიც როკენროლის ერთ-ერთ ყველაზე საეტაპო ჩანაწერადაა მიჩნეული და ასეთად რა თქმა უნდა ელვისის ხელში იქცა. თუმცა სიმღერა არც ელვისისთვის დაწერილა და მისი შექმნისას საერთოდ არც როკენროლი იგულისხმებოდა. სიმღერა შეიქმნა მაშინ, სანამ ეს ჟანრი ასე ყოვლის მომცველად და კულტურულ ფენომენად იქცეოდა. ეს იყო ბლუზური სცენისტვის გამიზნული კომპოზიცია და გაკეთდა სპეციალურად ამ ჟანრის სამყაროს გიგანტისთვის, Big Mama Thornton-ისთვის. ბევრი კავერის შემდეგ 1956 წელს ჰიტი აღმოჩნდება ელვისის ხელში და გაისვრის. ის გაერთიანებს შავკანიან და თეთრკანიან ამერიკას, წაშლის ბარიერებს და აცეკვებს მთელ მსოფლიოს. ჩანაწერის 11 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდება. თუმცა პრესლისთან სიმღერა Hound Dog სულ სხვა ელფერს, ტექსტურას შეიძენს. ელვისთან დამუშავებული ჰიტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობითაც და კომერციული წარმატებითაც დიდი იყო. ასევე ჟანრის განვითარებაში საკვანძო ჩანაწერი იქნება. მას შემოაქვს როკენროლის ენერგეტიკა, მაგრამ კარგავს Thornton-თან არსებულ სიმწვავეს, სოციალურ და კულტურულ კონტექსტს. საერთო ჯამში Big Mama Thornton-ის წვლილი ამერიკულ მუსიკაში ხოლმე მისი გარდაცვალების შემდეგ 1984 წელს აღიარეს. ეს ბლუზის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ეს საოცარი ხმის, ენერგეტიკის, შესრულების მანერის მქონე ქალბატონი სიღარიბეში გარდაიცვალა. მან შეძლო და თავისი ხმამაღალი, მძლავრი, წრფელი ვოკალითა და ბლუზით 50-იან წლებში მოიპოვა სახელი. თუნდაც ხანმოკლე დროით, მაგრამ მაინც და შეცვალა მუსიკალური დინებები.

0: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოდოთ. 10 და 11 ოქტომბერს ვანში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გამართება შემოქმედებითი პროექტი ლითონში შენახული დრო ორდღიანი ჭედური ხელოვნების ვორკშოპი. პროექტის მიზანია ჭედური ხელოვნების პოპულარიზაცია, უძველესი ქართული ტრადიციული ტექნიკის გაცოცხლება და მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია. ვორკშოპში მონაწილეობას მიიღებენ მეათე, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც გაეცნობიან ვანის არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას. განსაკუთრებული ყურადღება კი დაეთმობა არქეოლოგიურ მასალაში, ჭურჭელსა და დიადემებში წარმოდგენილ ორნამენტებსა და მხატვრულ ფორმებს. პროექტის დასკვნით ეტაპზე დაგეგმილია მონაწილეთა მიერ შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა. 10-11 ოქტომბერი, ვანი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. 18 და 20 ოქტომბერს თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელშიც ცნობილი მუსიკოს-შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 18 ოქტომბერს ფესტივალს გახსნის ავსტრიელი პიანისტი დიმიტრო ჩონი, რომელიც თავისი თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ არტისტად მიიჩნევა. დასაწყისი 19 საათზე. 20 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კამერულ ორკესტრს საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად კონცერტს გამართავენ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი ქართველი პიანისტი თამარ ლიჩელი და იტალიელი პიანისტი პეზაროს როსინის კონსერვატორიის პროფესორი ლორენცო დიბელა. დასაწყისი 19 საათზე. 22 ოქტომბერს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ბორჯომში გადაინაცვლებს. კონცერტს გამართავს ახალგაზრდა ტალანტი, გამორჩეული იტალიელი მევიოლინე ჯანი ბურიეში და ცნობილი ქართველი პიანისტი დავით ალდაშვილი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი 20 საათი. 23 ოქტომბერს გიგი პიანომენის საავტორო კონცერტი შედგება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმრო, დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. ხოლო 25 ოქტომბერს ჩატარდება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატთა კონცერტი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი კვლავ 20 საათი. 23, 24 და 25 ოქტომბერს თბილისი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას Welcome Tbilisi. ფორუმი ერთ სივრცეში აერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ინვესტორებს, არქიტექტორებს, ტურიზმის სექტორის ლიდერებს, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს. ღონისძიების მთავარი გზავნილია A Timeless City, A Modern Vision. ხაზს უსვამს თბილისის უნიკალურ უნარს, შეინარჩუნოს მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ამავდროულად გახდეს თანამედროვე, ინოვაციური, ურბანული და საინვესტიციო ჰაბი. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილია მრავალფუნქციური სივრცეები, სადაც გამართება მაღალი დონის პანელური დისკუსიები, B2B შეხვედრები, საინვესტიციო პრეზენტაციები და კულტურული გამოფენები. ფორუმის მიმართულებებია: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარდგენა და ახალი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა, თანამედროვე ურბანული პროექტები, Next Group-ის ინოვაციური არქიტექტურული ხედვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სინთეზი, საქართველოს კინოინდუსტრიის პოტენციალი და კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია. 23, 24 და 25 ოქტომბერი საერთაშორისო ღონისძიება Welcome Tbilisi. თავისუფლების მოედანი ნომერი 2, თბილისის საკრებულო შენობა.
1: კულტურა.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებული იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართველ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად, რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა, მე-18 საუკუნეში ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია, ქართული გამჭვირვალე სახელებით ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარს სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში. ქართულოგია.

0: ის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან გავს მოქცევაი ქართლისა, ძალიან გავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისი სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველოს დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მარც არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სხვაგან, თოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი: აი, ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი, აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
1: ქართულოგია.
2: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლან ოქროპირიძე.
3: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მეოთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი.

0: ის გავიდა გაღმა. ჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

დღევანდელ ეპიზოდში გავიხსენებთ ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო მესაყვერეს. ზუსტად ასე შემორჩა ეს ჯაზის და ზოგადად მეოცე საუკუნის ამერიკული მუსიკის ისტორიას, არადა ამას გარდა ეს იყო დიდი პოტენციალის მქონე კომპოზიტორი, რომლის რამდენიმე პიესაც ჯაზ სტანდარტია. ასევე აუცილებლად იქნებოდა დიდი ბენდლიდერიც. მოკლედ, ეს უნატიფესი მელოდიისა და სრულყოფილი ტექნიკის მფლობელი კლიფორდ ბრაუნია. ბრაუნი, როგორც მას მოიხსენიებდნენ, 25 წლისა დაიღუპა ავტოკატასტროფაში. ახლა რთულია ისაუბრო იმაზე, თუ რა იქნებოდა რომ არა ეს შემთხვევა და რა მნიშვნელობისა და გავლენების მომხდენი შეიძლებოდა ყოფილიყო ბრაუნი, მაგრამ რეალურად მას ყველაფერი გააჩნდა იმისთვის, რომ მომხდარიყო ზუსტად ასე. ის უკრავდა 50-იან წლებში, როდესაც ამ მუსიკის ოქროს ხანა იდგა და იმთავობის მთავარ ინსტრუმენტებსა და ტიტანებში ის კი არა რომ არ იკარგებოდა, პირიქით კაშკაშებდა ჯაზის სამყაროში ამოსული ცისკრის ვარსკვლავივით, ერთგვარი ასპიროზივით. ხო, ასეთი დიდი რამ გახლდათ კლიფორდ ბრაუნი და ეს არ ეხებოდა მხოლოდ მის დაკრულს, ადამიანური ხასიათითაც თუ მახასიათებლებითაც ჩემპიონი იყო. ბრაუნი იმ კალიბრის საყვირი გახლდათ, რომ მაილს დევისის და დიზი გილესპის გვერდით აყენებდნენ. ეს კი ავტომატურად ნიშნავდა მსოფლიოში ერთ-ერთი დიდი მესაყვირის სტატუსს. კლიფორდ ბრაუნი უნიკალური ვინმე გახლდათ. ჯაზ წრეებში და საზოგადოებაში მიღებული წესებისა და დამკვიდრებული შინაარსიდან სრულად ამოვარდნილი ერთი შეხედვით. სუფთა ღვიძლით, რაც იმას ნიშნავდა, რომ არ იკარებდა ნარკოტიკებს და არც ალკოჰოლს. რაც დიდი გამონაკლისი გახლდათ, იმიტომ რომ იმ სენმა სამწუხაროდ ბევრი ნიჭი ჩააქრო და გააქრო. ჰქონდა მათემატიკის ხარისხი და ჭადრაკსაც დიდოსტატივით თამაშობდა. ამ ყველაფერთან ერთად კი გააჩნდა რაღაც განსაკუთრებული ძალა. გადაელახა ყველა სირთულე და ზუსტად იმ მიმართულებით წასულიყო, რაც მას სურდა. ეს ნებელობა და ნებისყოფა მართლაც შესაშური რამ ჰქონდა. რომ არა ეს თვისება და ხასიათი, მუსიკალური სამყარო ბრაუნის იმ მოკლე 4-წლიანი პერიოდითაც ვერ იხილავდა და ვერ შეიგრძნობდა ლირიკულ და ექსპრესიულ სტილს, უსუფთეს ბგერებს, საოცარი სილამაზის სოლოებს და სრულყოფილ ტექნიკას. იმ რამდენიმე ფანტასტიკურ კომპოზიციას და ჰარდბოპის ფუნდამენტში ჩატანილ ბიბოპის მისეულ გადააზრებას. 1980 წელს დელავერის შტატის ვილმინგტონში დაბადებული კლიფორდი 8 შვილიდან ერთ-ერთი იყო მუსიკალურ ოჯახში. საყვირზე 13-14 წლიდან იწყებს დაკვრას. იმ იშვიათაგან მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც ამერიკის ხმის მთავარ ხმას უილის კონოვერს მისცა, გავლენებზე საუბრისას ახსენებს ლუი არმსტრონგს, როი ელდრიჯს და ყველაზე დიდ გავლენად მაინც ფეც ნავაროს მოიხსენიებს. ბრაუნი იზრდებოდა საკმაოდ შეკრულ და ფასეულობებსა და ცოდნიდან მიღებულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ საზოგადოებაში, პატარა ქალაქში, სადაც აფასებდნენ ცოდნას და მიზანმიმართულობას, განსაკუთრებით იმ რთულ სოციალურ და ისტორიულად უსამართლო პირობებში. მამაც ზომიერად მკაცრი ვინმე იყო და შვილებში ავითარებდა უდრეკობას, დისციპლინის სიყვარულსა და ამის ყოველდღიურ პრაქტიკებს ნერგავდა. ასეთ გარემოში იზრდებოდა ბრაუნი, რამაც უდიდესი გავლენა იქონია მისი ხასიათისა და თვისებების ჩამოყალიბებაში. 40-იან წლების ბოლოს კლიფორდი ფილადელფიის კლუბებში უკრავდა. ფეც ნავარო, დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი მას გვერდში ედგნენ და აგულიანებდნენ მუსიკალურ განსწავლაში. ნუ, ნავარო ხომ საერთოდ მისი მეგობარი და პედაგოგი გახლდათ. 1950 წელს ბრაუნი უმძიმეს ავტოსაგზაო შემთხვევაში ხდება. 4-დან 2 მგზავრი დაიღუპა. კლიფორდი კი მრავლობითი მოტეხილობებით გადაურჩა სიკვდილს. ხელების, ფეხების, მენჯის, მხრის მოტეხილობები. რთული სათქმელია, რამდენად დაუბრუნდებოდა მუსიკას ბრაუნი, რომ არა დიზი გილესპი, რომელიც მას პერიოდულად სტუმრობდა მას კლინიკაში და მუდმივად უმეორებდა, აუცილებლად დაბრუნებოდა მუსიკას. თუმცა მეორეს მხრივ, თუ გავითვალისწინებთ ბრაუნის სიყვარულს მუსიკის მიმართ, ეს მაინც მოხდებოდა. ნუ, ცალკე ამბავია იმ ეპოქის ჯაზ სამყაროს უდიდესი დიზი რომ გელაპარაკება და გაგულიანებს, გაფრთიანებს ზრდის შენში მოტივაციას. ტრავმებისა და ტკივილების მიუხედავად კლიფორდი უბრუნდება მუსიკას, საყვერზე ვერ უკრავდა, მაგრამ ფორტეპიანოზე გადაჭდა.
მერე მალევე საყვერსაც დაუბრუნდება და ამ მთელი ნიბელობით გადადის მუსიკალური სიმაღლეების დაპყრობის რეჟიმში. მის თანამედროვე და ცნობილი საქსაფონისტი ლუ დონალდსონი ხშირად იხსენებდა ამბავს, თუ როგორი გამეტებით ვარჯიშობდა ბრაუნი იმ დროს, როცა სხვები საუზმობდნენ ან ეწინათ. თავად კლიფორდის თქმით კი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ჯაზ მუსიკოსმა უნდა აკეთოს, ეს სცენის მიღმა უამრავი ვარჯიში და პრაქტიკა. ის მიძღვნით იყო ამ საქმისადმი დამოკიდებული. ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც გადაწყვიტა მათემატიკის სწავლის და აკადემიური კარიერის სანაცვლოდ მთელი რესურსი სრულად ჯაზში ჩაედო. 1952 წელს ჩარლი პარკერთან ერთად დაუკრავს ჰარლემის კლუბში. მალევე გადადის ტედ დემერონთან და მოგვიანებით უკვე ლაიან ჰემპტონთან, დასტაში და ევროპაში გასტროლირებს. შემდეგ უკვე დიდებულ არტ ბლეიკის ჯაზის მაცნეებს შეუერთდება, სადაც 54 წელს ბერლინში რამდენიმე სასწავლო სოლოს ჩაწერს. თან ამ პერიოდში მისი ადამიანური მხარე, კეთილგონიერება ყველაზე დიდ შტაბრძილებას ახდენს და ჯაზ საზოგადოებაში არ არსებობდა ადამიანი, ვისაც არ მოსწონდა და არ უყვარდა ბრაუნი. იმავე წელს ცნობილ დრამერ მაქს როუჩთან ერთად კვინტეტის ფორმატში დასტას შექმნის და რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს ჩანაწერს გააკეთებს. ცალკე ამბავია სონი როლინზის ამ დასტაში მივლინების ისტორია და როგორ იქცა ბრაუნი სონისთვის მაგალითად, რომ ეს უკანასკნელი საბოლოოდ გამოფხიზლებულიყო მავნე ჩვევებისგან. ნელ-ნელა მოდის მისი საუკეთესო ალბომებიც New Star on the Horizon, A Study in Demeronia, Clifford Brown and Max Roach, Studying Brown. Clifford's და Max Roach's კვინტეტმა რამდენიმე კლასიკური ალბომი გამოუშვა და მათ შორისაა Clifford Brown and Max Roach, რომელშიც იყო ბრაუნის შესანიშნავი კომპოზიციები: Dahood, Joey Spring, შემდგომში უკვე ჯაზ სტანდარტები. ეს რელიზი კი მოგვიანებით Grammy's დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ერთხელ დიდმა Quincy Jones-მა ასეთი რამაც თქვა: ჯერ 100 წლის შემდეგ, როდესაც ადამიანები მეოცე საუკუნის მუსიკას მოუსმენენ, ისინი ზუსტად ისე შეხედავენ და აღიქვამენ მაილს დევისს, ჩარლი პარკერს, ელა ფიცჯერალდს, დიზი გილესპის და კლიფორდ ბრაუნს, როგორც ჩვენ ვუყურებთ მოცარტს, შოპენს, ბეთჰოვენს ან ბახს. ნუ არ ვიცი რამდენად ასე იქნება, მაგრამ მიუხედავად ნიუ-ორლეანის საზოგადოებრივი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩადებული ამ პათოსისა, Quincy Jones-ის აღქმები და გარკვეული პერცეფციები გასაგებია და Jones-ის მიერ ასახულ კონტექსტში Clifford Brown-ი ნამდვილად ჯდება. Clifford Brown-ი გამოირჩეოდა თბილი ჟღერადობით, ბიბოპის ელემენტებითა და ატმოსფეროთ, მისი განსაკუთრებული იმპროვიზაციით. ბრაუნი შეუდარებელი მდიდარი ტონი და ვირტუოზული ტექნიკა, სოლოები და სრულად დაუფლებული საყვერის დიაპაზონი. და ეს ყველაფერი დღესაც შთამბეჭდავად მოსასმენია. მისი მაღალი ნოტები, რიტმული პატერნები, დახვეწილი სიმსუბუქე და ის უნიკალურობა, რაც მას უხვად ჰქონდა, ამ შემთხვევაში მელოდიურობაზე ვსაუბრობ, ბრაუნი დგას ფეტს ნავაროს ბაზაზე, რაც შემდგომ თავად მისთვის მოირგო და განავითარა საკუთარი სტილი. ის ცნობილი ხანგრძლივი მელოდიები, რაც იმპროვიზაციისას საკმაოდ მსუყე პასაჟებში გადათამაშდებოდა ხოლმე. 4 წლის განმავლობაში, რაც მას საკუთარი ნიჭის წარმოსაჩენად და გასავითარებლად გააჩნდა, კლიფორდმა შექმნა ჯაზის მისეული კოდები და ჟღერადობა. შეიძლება ის არ იყო რევოლუციონერი, როგორც სხვები, თუმცა მას ამისთვის დიდი დრო არ სქონია. ამ პატარა დროისა და სივრცით ჭრილში ბრაუნიმ უამრავი რამ მოახერხა და ჯაზის ისტორიაში უდიდეს მესაყვერეთა რიგში ჩადგა. მე კი ყველაზე მეტად მის სოლოებს გამოვყოფთი მდიდარი ტონითა და ხანგრძლივი მელოდიის გარდა, მას ჰქონდა რაღაცნაირად კონსტრუირებული ლოგიკური სოლოები. ბოლოს და ბოლოს მათემატიკის ხარისხი ჰქონდა და ალბათ აქაც იყენებდა თავისი გონების ამ ელემენტსაც. ხო, კლიფორდ ბრაუნი 25 წლის ასაკში ავტოსაგზაო შემთხვევას ეფსხვერპლა. ამჯერად ავტომობილში მყოფთაგან ყველა დაიღუპა: პიანისტი რიჩი პაუელი, საჭესთან რიჩის მეუღლე ნენსი და კლიფორდ ბრაუნი. თუ პირველი ავტოკატასტროფა მისი დიდი კარიერის საწყისი იმპულსი გახდა, მეორე შემთხვევა ამ კარიერის და სიცოცხლის დამასრულებელი. ახლა მინდა მოусმინოთ ერთ-ერთი ვერსიით ბრაუნის ბოლო შესრულების ჩანაწერს, რომლის შემდეგაც რამდენიმე საათში მოხდა ის ავტოსაგზაო შემთხვევა.
პიონიერ კომპილაციაში The Beginning and the End შედის ჩარლი პარკერის კომპოზიცია, რომელსაც კლიფორდი ასრულებს და სავარაუდოდ ეს მისი ბოლო შესრულებაა. კომპოზიციის ბოლოს ისმის ბრაუნის სიტყვები: ახლა კი უნდა წავიდე, ამბობს ის და მიდის. უკვე შემდეგ კი მოვისმენთ მის საფირმო პიესებს Sandu, Joy Spring და Dahoud. ბრაუნის გავლენა იმდენად დიდი იყო, რომ მასზე წერდნენ და უძღვნიდნენ წიგნებსა და კომპოზიციებს, მათ შორის ლეგენდარული კომპოზიცია გენიალური ბენი გოლსონისგან I Remember Clifford, რომელიც ვინ აღარ შეასრულა ამ კომპოზიციისთვის სპეციალურად შექმნეს ტექსტიც, იმღერეს კიდეც, მაგრამ ეგ უკვე სულ სხვა ამბავია. მაგალითად შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ ბენი გოლსონზე საუბრისას. მე კი დაგემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.